Қой вақыт жерлікні аңлау үшін оның тауларынағына қорау жетмей. Қойша қолықның рухын аңлау үшін тарих кітапларының бетлерін оқтаруғына жетмей. Шүнкі қой бір істеліклер тошта түгіл, ә жіпті. Қой бір хикаялар язу оша түгіл, ә түйіннер оша түзілі. Бүгін программамызда біз түркі дүниясының ең тыныш, ләкин ең терең мағынәлі хикая сөйлеушілерінің бірсі Кілемні тыңларбыз. Дола жиллерін, күшіні юлларының сабырлығын һәм ватан булдыру тілеген үз ішін алған Кілем Түркі дүниядағы ғады әйбергіне түгіл. Бұ тұрмышның үзік-үзік язылған істәлігі. Һәр түйін бір істәлік, һәр түс бір хис сақлый. Туу шатлығы һәм айрылу қайғысы Кілемгә тіркелген. Күшмә тұрмыш жимеші буларақ Түркістан далаларында туған Кілем шатырларының иденінә, диварына һәм тын ғына сөйләүшісіне әйләнгән. Ул кешеләр солқыннан сақлаған, шул уақытта оларға өз милләтләре белән берлектә булу хисе бирген. Бу тирән тамырлы традицияның иң бұрынғы шаһитләренең берсе безнең эраға кадәр 5-нче гасырга караучы Алтай тауларының Пазырык Кілеме. От һәм булан фигуралары белән бизәлгән бу уникаль әсәр Түрки дала эстетикасының тирәнлеген бүгенге көнгә кадәр китереп җиткерә. Түркістаннан Анадолуға, Кавказға һәм киңрәк түркі географик төбәккә вақыт узы белән таралған Кілем туқу традициясы сәлжүклі һәм ғосманлы шырларында төп сәнғәт түренә үрелгән. Кілемге қорасаң, син йортқына түгіл ә дүния күрәсің. Шүнки түркілерінің кілемлерінде һәр мотив – сүз, һәр бизәк – жүмле. Тұрмыш ағашы мотивы тұрмышының дауамлылығын һәм томырлар білән күк арасындағы бәйләнішіні символлаштыра. Ол кішілікнің жер білән бәйләнішін дә, мәңгілікке таба яшәу юлында күрсәтә. Сарық мөгізі мотивы күшнігіне түгіл, әмуллықны, оңдырышлылықны һәм тұрмышының дауамлылығын да символлаштыра. Күшмә мәдәниәттә изге урын алып торган хайван билгесен йөрткән бу мотив шулай ук киләчәк өчен тыныч дугада. Кулы билендә мотивы хатын-кызны, уңдырышлылыкны, хезмәтне һәм тормышны тәэмин итүче күренмәгән көчне символлаштыра. Келәмнәрнең төсләре дә мотивлары кебек үк мәгънәле. Кызыл төс тормышны һәм батырлыкны, зәңгәр төс күкне һәм саклауны, кара тирәнлекне һәм ак сафлыкны символлаштыра. Түркі дөньясында Кілем туқу хөнәршілік кенә түгел, ә буыннан буынға күшеп килгән йола. Хатын-кызлар төйеннәре белән җепләрне генә түгел, ә гаиләләренең тарихларын да бәйли. Шуңа күрә Кілемнең шикләре тормыш шикләрен, ә үзәк өлеше тормышның үзен символлаштыра. Кілем эстетик әйбердән дә күбрәк. Ул Түркі дөньясының дөньяга карашын чагылдырган тын хәтер. Анадолу бирәк тә сәлжүкле һәм ғосманлы шырларында түрік Кілем туқуының иң мөһим үзәкләренең берсенә әйләнә. Конья, Ушак, Бергама, Сиваз һәм Хәрәкә кебек җирлекләр Кілемнәр туқылған урыннар гына түгел, ә бу сәнғәт чәчәү аткан мәдәни үзәкләр дә булған. Һәр төбәк үзенең табиғатын һәм яшәү рәүешен үз бизәкләрендә чагылдырған. Хәрәкә Кілемнәре үзенең нәфис осталыгы һәм югары төйен тыгызлыгы белән сарай эстетикасын чагылдырса, Йөрек Кілемнәре иреклерәк һәм күбрәк геометрик бизәкләре белән күчмә тормышның ғадилеген һәм табигыйлыгын чагылдыра. Түркі дөньяның төрле төбәкләрендә Кілем туқымасы бер үк тамырдан килеп чыккан бай традиция. Түркмәнстан Кілемнәре куйы кызыл төсләре һәм тыгыз үрелүе белән, Бухара Кілемнәре геометрик бизәкләре белән, ә Азербайҗан Кілемнәре төсле һәм хикәяләүчән мотивлары белән